0: 2003年7月18日，印尼雅加达金卡连慈济大安一村入厝启用，1100户居民告别红溪河的违建平民生活。
1: 你好啊！
0: 一把钥匙改变一个家庭的命运。
2: Saya nangis bukan nangis karena bagaimana saya saking harunya, saking bahagianya saya. Iya, mudah-mudahan dengan kegembiraan saya ini, jadi saudara-saudara yang membantu saya di sini ikut bahagia juga kan. Sangat bahagia pokoknya saya tinggal di sini udah. Jadi benar-benar mau merubah apa yang tadinya di bantaran kali seenaknya aja, di sini saya akan mengikuti peraturan yang ada di sini.
0: 时间往前推一年，这些家庭还住在红溪河畔，一个被称为雅加达黑色心脏的地方。每年一二月是印尼雨季，经常一场暴雨加上涨潮海水倒灌，垃圾淤塞，水灾成了他们永远摆脱不掉的噩梦。
3: Waktu sebelum tanggul dibikin, memang banjir segini bu. Bahkan tangga saya yang kedua itu kena.Kolom semua. Ya alhamdulillah pas sekarang ini udah ditanggul, ya paling tinggi juga segini. Segini paling tinggi nggak sampai kemari. Kalau dulu waktu sebelum ditanggul mah, ya bangsa anak saya umurnya SMP tuh lelep. Lelep.
4: 大水灾那时候我爸爸就非常担心，差不多60%的雅加达都淹水了。所以师兄说这个水灾好像比较大的问题哦。是不是要不要请示上人？我爸说：“哎，好啊，我们就去。”
0: 2002年初，暴雨成灾，河水暴涨，污水淹没家园，居民泡在水中将近一个月，垃圾、排泄物与疾病交织，一场水患冲出了被忽视的贫困角落。慈济提出五管齐下，抽水、打扫、消毒、义诊，还要帮他们盖个能够安心、安生、安生活的房子。
5: 全部是商人教我们的，比如说商人在大爱村的时候，我第一次参加自己要做的时候，他指示得很清楚，我要的什么安身，安身就让他有居住的地方，安生活的生，我要他有生活条件，要他能够以后有工作做，要安心，让他们里面他们的父母亲呢，能够孩子要去读书，什么都会安心。这个三个条件，第四呢，他说我要你做一个模范村。
0: 当地实业家看见居民困苦的生活，不止出资，更亲自走入现场关怀，成为慈济在印尼重要的推动力量，让大爱一村的建设计划快速落实。
6: 我们自己想要住的家是什么样子？哎，我要住的这个地点社区是什么样子？那有一个点再往一个面来扩展，就是说，哎，我要把这个慈济的大爱村好像一个社区，那我把它怎么一个规划到说，我也想住的一个社区来。
0: 企业、政府与志工三方力量汇聚，让原本看似不可能的改变逐步成型。不到一年，大爱一村完工。入厝当天，印尼国会议长、社会部长到场祝贺，并依循伊斯兰传统切下通平饭，象征圆满与新的开始。紧接着2004年新建大爱二村，2005年完工启用，陪伴要走向永续。在大爱二村设有慈济环保点，居民主动带着回收物来响应。从前红溪河畔随手丢垃圾的习惯不在，学会分类，定期回收，让爱地球行动在社区一代代延续。
7: Terkait dengan publikasi juga sosialisasi kepada anak-anak bahwa kegiatan di rusun cinta kasih suci ini di Muara Angke sangat baik untuk bisa dilakukan di tempat-tempat lain.
0: 医疗与教育也是在大爱村规划时及同步构想的核心架构。在大爱一村启用同一年，义诊中心启用，总统梅加瓦蒂亲临揭幕。2006年，从诊所达到外科医院水准，升格为金卡连慈济大爱医院， 也是慈济在海外的第一所医院。2008年起，提供24小时医疗服务，加强设备，成为居民的健康依靠。
6: 我们也是想守护他们的健康，因为他们在红溪河旁边有什么疾病他们根本不到，比如说肺结核，还有很多的潜伏性的传染病。
1: ada pak, beda pokoknya sama rumah sakit lain ini. Pelayanannya lebih bagus.
0: 医疗治病，打破因病致贫的循环。村里设立慈济大爱学校，孩子们一开始分不清门跟窗，会从窗户进出教室。
8: Anak-anak kita bariskan dulu di depan kelas. Hal pertama yang kita perhatikan adalah kita lihat kuku mereka terlebih dahulu. Ya, kita cek gigi mereka. Kalau misalkan ada yang, mohon maaf, ada yang bangunnya mungkin belum sempat kesiangan atau belum sempat sikat gigi, ya kita bantu, gitu. Kita bantu mereka untuk kita ingatkan dan juga kita bantu untuk mereka untuk gosok gigi terlebih dahulu.
9: 孩子啊，那个时候打的赤脚，都是在垃圾堆中呢，那寻寻觅觅吃的东西啊。现在呢，慈济村里呢，每一个都像小神似小淑女一样哦。
5: 他们的父母亲呢，能够让孩子要去读书，什么都会安心。
0: 日常的生活教育、品格课程，让孩子建立正确的价值与方向。20多年过去，逐渐开花结果。曾经的河畔孩童，有人考上大学，有人成为警察、老师，甚至回到大爱村服务。
10: Saya dapat rusun cinta kasih di sini kemungkinan besar karena pergaulan di sana itu pergaulan yang lumayan nakal. Saya bersyukur bisa mendapatkan rusunawa ini. Saya bisa dapat banyak belajar tentang hal.
0: 远文云武不足以形容。2024年全印尼识字比赛第一名就来自于慈济大爱学校。约瑟夫强烈的知识欲从不设限自己。
11: Setelah sekitaran satu tahun saya belajar, saya ambil tes JLPT. Saya ambil tes JLPT dan lolos N1 level tertinggi. Jadi karena itu, saya juga mau membantu teman-teman yang di sekolah itu untuk belajar bahasa Jepang. Sekarang yang ikut les atau ekskul saya itu juga ada beberapa yang mereka kan orang tuanya emang mau mereka ke Jepang gitu, atau mereka sendiri juga mau ke Jepang misal buat kuliah atau buat kerja gitu.
12: 其实呢，这个一路走来，陪伴是最需要大家用心的。那当然就是很感恩所有的人，还有所有的志工长期的陪伴大爱村。
0: 印尼政府与慈济携手，从改善居住环境、生计扶助、教育扎根、医疗照护到就业支持，陪伴红溪河居民一步步翻转贫困生活。看见佛教徒与伊斯兰教徒彼此尊重，印尼人与华人携手互助，共善共生。